0: Tunaenda kuona ba papa jeune ya sake deja tunaona Gaspar Pai papa na Patricien, papa na Pacom, papa na Pascal ya mama mabibi na yamu kwa muna tufata de quelque part. Salimie deja Masse Mastoro, ba salimie Charles Safari papa na Etienne, donc msharikishi honoraire, ba salimie Achid Basime, msharikishi actuel, donc ba Sadis Leseke, ba Shadow nyebote msalimiki balose balimita Pascal Bagalwa mobala TT na yamu kumuna fata sahi kipindi. Donc déjà nye bote vraiment, donc tukutanani toujours gisi binakwaka a partir ya 18h. Leo itakuwa bien Jackson Musaka, unasalimika aussi, atuende kusahabu déjà donc di Congo Marius, nye bote vraiment muna salimika kukipindi hapa. Tunengia mu version quartier des As, quartier des As TST. Ya Jean Pinda kilikuwa na majina Kilo ya Tembo, ilikuwa na grand frère Bile Biote sawa Zebrende, Bile Biote sawa Zebrende sir
1: yule nasema amia hapo wapati ba musicien franga juu ile siku ya free moment pale kwa Zenuma
2: ndio nasema
1: amia batu bapati ba musicien franga aseni pati kwa mipeke mikrofoni kwa ambia hapana
0: Alors, tonton Carrera, unasalimika ukipindi hapa. Prince de Chibukanya anasema kama kuku yako inasirika, unaichinja bwana.
1: Ndio vile. Inaomba kuchinja. Hey. Kuku natafuta kunatoka makali kuchinja mwa.
0: Kama kuku inasirika, unaichinja.
1: Pinga kisu. Kwa hata filmu kwa kukicho, pali nyo nachinja sasa.
0: Daje.
1: Juhi sike kurukita kurumiza na makucha na hao mlomu.
0: Wala, doke, iku basole ya mwele, doku unasantiri keno, balikuwa nabu kukifu para, plito ku Galeri Fura ilikuwa samedi pase. Donc tulikuwa tena pale na mama Muke Faida, toujours mu cadre ya découverte, Muke Faida on a découvert ça, ngairani unakumbuka système ya sasser ulipanda ku 5e mbona kuta kumbe ku 3e nyuri tio na tata token, hapana iko hapa unaingia tena. Donc, voilà, donc, pour la salmia, Moucha, vraiment.

0: Εγώ θα το έκανα ένα κιλό με
1: πάνω παραπάνω. Λικάμπο, λικάμπο, δεζά.
0: Απλέρε, λικάμπο, να κάνω λικάμπο. Ντιο και μασάζι μου, μπάτε μου να φάνια κάζι. Μόνο ντιο καζι άγγου.
1: Σίσα, σίσα.
0: Ντιο και μανακούσα και μου τα πήγα μου στάδι. Πώς γέλε στάδι έκω πάλι, αμπάτε. Τι έκω πάλι στάδι, αμπάτε. Ο να κενό λέω του τα κουτανίσα, φουλάνε να
1: φουλάνε.
0: Πέζα στάδι,
1: πέζα στάδι. Αλφα του καμόξε πάλι, σαν τελειάλα σαν μάτσι.
0: Αλφα λιάζα στάτη πάλι, να πρεσδά,
1: πούσι.
0: Μπάλι λιάζα, μπάλι βάτου μαουίλι, μπάλι στάτη, μπάλι οργανιζέ διάβο πάλι να κουλικό απλέ, μπάτου αλκό μπαμί. Ιμάζε ζήκο. Αλλά πουρκό πά, μα ορκέστρε, σαν τα κενό. Σι ενιό μα φουλάνι, να
1: πατιά μα
0: πατιά κούρ. Σι
1: ενιό
0: μα φουλάνι. Αβαλίο εβίλι. Αβαλίο εβίλι. Ule ni sema mbeka kukutana mtu fulani. Ukimwambia tu, "Wewe, ye, na wale wana kimya na baba anasema, "Hisi ta ku, kasoko mtu kwa artiste ja." Anasema ni sang froid.
1: Oui, oui.
0: Artiste na gano bo, mimi niko sir na mipe.
1: Voilà.
0: Sasa pokona kimya. Sasa. Na kimya ka nini? Mimi mnafaka mandani mafasa fasa na orkesa tuseme za goma. Pourquoi pas ni peke
1: ni nenda kule, ajona talent shiku, natoka kule hakuna shida.
0: Hakuna shida kwa tuta hiyo.
1: Pourtant haiko vya malanshi, nikupiga kufurahisha tu kufurahisha
0: tu. Public.
1: Public yetu
0: basi. Public na furahia kana kutana na watu wanakutana na pamoja keno. Eh, mafulana fulana watapiga. Banakuwa vraiment banakuwa motivé toi ile tuangalie muziki.
1: Oh, le shit kuna nouvelle danse kit fulani. Mwende public e furahi. Shit kuna nouvelle chanson fulani. Twende ba furahi kule. Nitakuwa vraiment bien. Bana muita eto fils. Hein? Eto fils, iko na tufa tuna eto.
0: Wewe na yote.
1: Eh, hapa chini hapa.
0: Ordinateur
1: hapa kushuka.
0: Hapa chini ya DJ.
1: Voilà, chini ya DJ mwe barabara ukitafuta ordinateur ya bien pale.
0: Face ya Freddy.
1: Voilà, en face ya. Pale li eto fils, na ordinateur za kwa mimi ni shauza yangu mwa pale. Phone ya pili eto, hein? Ya bie ya marque nyingine parce que pale comme original kabisa. Donc voilà, tuko tunaenda deja. Avant tupige chanson ingine vena kilende anasema tena hii ni composition nzuri ya ya nam ya maana sana ya quartier des As wanaimba kuhusu amani na masikilizano donc kati ya wafanya siasa dialogue donc na yote ni mwintere ya population yote
0: oui.
1: Félicitations quartier des As TST na tunankuraje wanamuziki wengine kwa ile ngambo kwa ile ngambo donc oui. Bangine bakabambwa tele ile paya kuimba manyimbo za ile namna na itakuwa vraiment bien donc on a sentir que nyimbo peke inajipanaka est-ce que ni zamani ile nyimbo ipige ni est-ce que manaske ile nyimbo sa hii si ana comprendre
0: ici anasikia ya mupya
1: Willy Mukenge mimi nazo napenda ile masolo wewe sana wewe quartier sana
0: na Willy Mukenge alikuwa pembeni ya kwabo na president
1: Jean-Pierre
0: tulikuwa sema tunafanya ma répétition pale kwa na president Jean-Pierre
1: ah oui
0: et donc parler à Willy Mukenge na kwa Jean-Pierre ni barabiko tu pamoja pale
1: Najua Edo Ngairandi hein aseme ko vandere ya ya grammaire française oui. Papa na Edwin mobali ya mama Micheline est-ce que on a ce qu'elle nyimbo oui normal donc émission o isa ya bango nyoso donc batulokwa ba arijana wayayo hein mwenye biake wayayo Asetama mwenye biyake oh kitoko na elengi ase chaque dimanche pale ku njo wapi pale si d'étoile ya Ferrouge voilà donc kitoko tusikize nyimbo ya quartier des As ya mwisho kumsa tupane ma programme zetu quartier des As tupiga quartier des As ya kufata pale Ramza takupa titre après pale hein donc yo pige tu ya taleta titre allez twende nao